0: la bo balé jawé ra go ci bon ngat bonno janté la wuñ vëri kët ma wajé kër wajé pabé karo ké yé kañ manu pa mi iré lim ko ré ké ko ré yé tiéne mini en matin mini yé kët ma captain timo kéré very good and I love this amaro hello speaker fam
1: hello
0: et tiéne ni
1: ati ma bé fo mara
0: fo wo ma man ngane
1: ay né Richard ego ko la jwaté
0: Richard nga
1: Richard ego ego
0: Richard ego
1: Yap.
0: Yap.
1: Ya tinha vai com a ideia de pegar ginho cala isso mano aí lá na que tinha lá com a bichiel vai bas para o tempo
0: e nem já me bom burrica já
1: eu pongo para toco
0: e vai ir de quê que
1: ah tit cor
0: cor ram cor não
1: por aí bilhete mas ele não é lá joata
0: cor mano e lá joata já
1: yes
0: ah eu
1: vou na cor de seven school como
0: arrejar
1: yaa di jox mere buam ben
0: ma eti gangdom
1: abelo gang mo gara dim alors wi atin chon ara wa di ngor wute ke gini ka chunya
0: de sing ti gang
1: ari gang
0: yi pe gena buanga ti aba
1: eh
0: si ti gena buanga ti gang ka
1: gena ka ni gang ma di an bere wi tan buna bere da gena da yibi dam so
0: eh bere la yibi ke kanyo
1: Ya,
0: Wek
1: jo kene ko no abi ku te me apu chinja be da me ko po ka ma ro nda do yi
0: er ka ni kum lo bi balu wi da ro do
1: yi ga kum lo jam gi no dwi
0: we enjoy
1: pa bur ma ya ra ka je wa no ni ar ki ko
0: e we gi ro jor we e we ki no ni e mi ta
1: Ah no
0: nya masalah. Ya ya ya lanu be gene chuwe ya lo re ya pia pia mil re ma madi madi chana ya.
1: Kake patin ba ti ana wae ti arba gini moni ti.
0: Are ya.
1: Er no mi ari ngi wae gini wae mi capital.
0: No mi capital mo be ti.
1: Capital. Be yo ati mi ti mo gimani ka.
0: Na o chana ere ne.
1: Gum ko mai gini ma ge aro aro si ama ge te kere. Oh, bere mana tok single gerio ma. Ya.
0: Wi joya. Ya,
1: ti bi ni onya rio ma ne kon pekati.
0: Ji lo ko. Eh, ti ku de mod don.
1: Ya, be ta mi te me ata ata ge dia, ke ne wa kan jo ton single don in don dabo.
0: Enge yo, amir ni ni mok babe, pian ati ki biak ni, jo mo kana no ge ta mani, chante pe o ma mo pongo kan ni beji speak. Wan wa ni wat lanya pa speak chante ti o bot dan ma poli.
1: Ami en wa an ba ti kere.
0: Wa yi be no iber kere.